ampa ewurade be hira yen ah obeye yen ke se wa adinya nyame ebe boaye ewurade be hira yen ah obeye yen ke se wa adinya.